0: thế ý vị thị yêu cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tôi có thôn lùi cả dàn như chưa khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhó cái lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bởi cái hỷ lò nà lớt ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn là tình lớn nó gò
1: à tớ khổ nế là cái nào lò chờ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sửa con nó

Phật hộ miên ô thiên na địa ma bi hùng suy na tại cung nhà chiêm ô

luôn thiếu nhà đàn ông ba thà là biết là chịu mà lâu lâu yêu à dạ thôi bên nhìn về ta

bằng rằng ê cha ê bằng rằng ê nhớ tơ lơ rằng chẳng ê bằng rằng ê nhớ tơ im lòng

cầu khả tăng cha đồ lệnh tớ bên ni tớ tì tì tớ cả chơi ô cha đồ lệnh nhỏ tớ à cha

thưa na đó cha à vậy nhớ phong nè bị na hạt đào lo lệ vậy nhí do khả năng lu về do na hạt do du vậy nhớ lo ác khả red card nè cha đó cha để vậy nhớ để y ba phe nè là lẽ cha đó cha ngài để khó thô lẽ ngài này vậy nhí sao mà để lo có em này vậy nhí lo na hạt do du do khả năng lu về để vậy nhớ để cho nó bà lão này na hạt lo do khả năng lu về du tham mà vậy nhớ lo ngàn nè ai yo chơi mình nè thì khó lùi do đam mê gì nhiều cái gan này na các co làm thợ cho cả ai cả đàn này mà để gì nhớ để gì nhớ chơi là nghe lo lấy gì như thế cả gì như à TV ở ba mẹ làm một kho ba mẹ nhà họ na Ali thì cả các co nhà mò đua gì nhà Ali hứa na khoa ni thưa chọn nát sa đen nó không ăn lo này như đà la gỡ này chúng mình ăn giờ thì cả ah hu nga ya nghe đề gì nhớ đề re McDonald là khoa thể gì nhớ hứa nà lo cho mẹ đi giải để hù bà lo nhưng khoa nha thờ à đôi ra gà lo để nhớ ở YouTube bà đó mẹ gì nhớ khoa

đầu nua, sú tông chua sang xua, hú tế chờ thai, đầu lú sáng trang mày. Sâm năng ngàn bà chà sâm phần khệt bè, gồm bà chà sâm phần, lú sư hở hà lù mông, y nu bê hà o ra. Yang sơn chú bê hà thảo sư hở, chứ tén chú trao tén. Yang trọng đu bê hà thảo sư hở cậu sang tén chú cậu dị tén. Trang tờn đờ sang, ê êm. Tê, ý chén báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt, đầu nó mông, do bế lù mông, suốt lâu, so căng.